0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.
1: وائس آف ناروے سے میں ہوں آپ کی پریزنٹر امبر حاکان. خوبصورت نغمات، اچھوتے خاکے، قومی خبریں، بین الاقوامی خبریں، کھیلوں کی خبریں.

0: پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے، ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سٹیشن، آپ کی آواز۔
1: سامعین، حضرت علی فرماتے ہیں، ریاست کفر پر قائم رہ سکتی ہے، ظلم پر نہیں۔ ہوائیں ظلم کرتی ہیں، چراغوں کو بجھاتی ہیں، اندھیروں کو بڑھاتی ہیں، سمندر کی تلاتم خیز موجوں سے ہوائیں سب سازش کر لے، سفینے ڈوب جاتے ہیں، ہماری کشتیوں کے بادبانوں کو ہوائیں چیر دیتی ہیں، ہوائیں ظلم کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اس ماہ مقدس میں اسلامی سال کا آغاز نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کے تذکرے سے ہوتا ہے جو آپ اور آپ کے جان نثاروں اور اہل خاندان نے کربلا کے میدان میں پیش کی۔ محرم کے آغاز سے مساجد اور امام بارگاہوں میں علماء اکرام کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ببرکت مقدس ماہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ سامعین، لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم سے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف نہیں کھاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب اس نے زمین و آسمان بنائے۔ ان مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اور ان مہینوں میں محرم، رجب، زکوٰۃ اور ذی الحج شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولائے کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا، اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس پہ حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہیے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع کیا۔ سامعین، اس ماہ مقدس کا 10واں دن، جسے عاشورہ کا یوم بھی کہتے ہیں، سامعین، عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامعہ برکات کے ہیں، اور یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامعہ برکات بن کر آتا ہے، اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اس دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا، اسی دن آگ گلزار بنی، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشۂ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے سرحا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنی مقدس جانوں کو نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا، اہل بیت نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال قائم کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ محرم کی یکم تاریخ کو امیر مومنین امام عادل خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو 10 محرم کو حضرت امام حسین کی آغاز بھی شہادت، اختتام بھی شہادت، اس لیے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائی ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اس لیے عاشورہ کہلاتا ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جہلیت میں قریش عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اور رسول کریم بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ جیسا آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اسی دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

قربانی دی. آپ نے جہاد کا جو انداز اختیار کیا تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. حق و صداقت کا پرچم انہی لوگوں نے بلند کیا جنہوں نے اپنی خواہشات کو رضا الہی کے لیے قربان کیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیتے, دنیا کو خلافت راشدہ اور یزید کی حکومت میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا. معاویہ کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے بلوایا. یزید کی ولی عہدی اسلام میں ایک ایسی بدعت تھی جس نے آگے چل کر نظام اسلامی کی پوری عمارت کو ملیا میٹ کر دیا. 60 ہجری میں وہ تخت نشین ہوا تو بعض جلیل القدر صحابہ نے خلافت اسلامیہ کے مزاج اور روح کی اس اچانک تبدیلی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا. ان بزرگوں میں سب سے نمایاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی. حضرت امام عالی مقام نے مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست پر ٹوٹنے والے اس عظیم خطرے کو پوری طرح بھانپ لیا تھا جس نے آگے چل کر اسلامی نظام خلافت کا اس طرح خاتمہ کر دیا کہ مسلمانوں کی اس عظمت و شان کے ساتھ دوبارہ اسے دیکھنا نصیب ہی نہ ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کی بہترین سوسائٹی میں عمر گزاری تھی. خلفائے راشدین کا سنہری دور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یزید کی تخت نشین ہوتے ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب خلیفہ آزادانہ منتخب ہونے کی بجائے جبرن مسلمانوں پر مسلط ہوا کریں گے. اظہار رائے کی آزادی جو ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی. اللہ کی حاکمیت کی بجائے بادشاہوں کی حاکمیت قائم ہو جائے گی اور قرآن و سنت کی بجائے بادشاہوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق قوانین بننے لگیں گے. یہ سب ایسی تبدیلیاں تھیں کہ حضرت امام حسین جیسا ذمہ دار اور اسلامی مزاج کا شناسہ صحابی رسول جیتے جی انہیں برداشت نہ کر سکتا تھا. چنانچہ وہ پوری قوت کے ساتھ خلافت اسلامیہ کو بچانے کے لیے اٹھے اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. سامعین, اگر تمام خصوصیات کو اکٹھا کیا جائے جو مختلف مشاہیر و اکابرین میں موجود ہو سکتی ہیں تو وہ تمام کی تمام حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام میں موجود تھی. نسبی شرافت کے لحاظ سے آپ یگانہ روزگار شخصیت کے مالک تھے. نہ ایسا نانا دنیا میں کسی کو ملا, نہ دادا, نہ ماں, نہ باپ, نہ ایسے بہن بھائی. علمی حیثیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ نے درس قرآن اس سے لیا جس پر قرآن نازل ہوا, احادیث زبان وہی ترجمان سے سنی, علم باپ مدینہ تل علم سے حاصل کیا, تربیت کردار رسول سے پائی, پرورش شیر بطول سے اس گھر میں ہوئی جہاں فرشتے جھولا جھلاتے, حوریں لوریاں دیتی. تاریخ گواہ ہے قرآن, حسین اور اسلام ایک ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصار نبوت میں پرورش پانی اور پروان چڑھنے لگے اور ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہوئے کہ جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ تھے کہ سر نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا, جسم زیر خنجر بھی بقائے اسلام کی دعا کرتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, عین مسجدی کی حالت میں ہیں کہ حضرت امام حسین پشت اقدس پر سوار ہو جاتے ہیں. حضور نے چاہا کہ سر سجدے سے اٹھائے کہ حکم خدا ہوا, میرے حبیب تو بھی میرا, مسجد بھی میری, نماز بھی میری, حسین بھی میرا. جب تک خود حسین پشت اتھر سے نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا. آپ نے سجدے کو طول دیا اور 70 بار تسبیح کا ورد کیا. جب شہزادہ اپنی مرضی سے اترا تو سجدے سے سر اٹھایا. نہ نماز باطل ہوئی, نہ سجدہ سہو کی ضرورت پڑی, کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے تھا. مازنانہ نواسے کی ناز برداری نہ تھی. نواسے نے دیکھا نانا پسینے سے شرابور ہیں, عرض کی, نانا آپ نے میری خاطر 70 بار تسبیح پڑھی, انشاءاللہ 72 کی قربانی پیش کروں گا. اس نماز کو بچانے کے لیے, اس اسلام کی بقا کے لیے وہ سجدہ کروں گا کہ آپ نے اپنا سر خود اٹھایا, میں سجدے سے

0: 作品的有唱歌我比给奥提有唱一个啊可是我忘记了也也不是他的克拉夫的派他克拉夫的梦给他唱起没听了给شہری آزادیوں پر پابندیاں عائد ہونے لگیں زبانوں پر پہرے بٹھا دیئے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جانے لگا یزید نے پھر آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا آپ نے انکار کیا کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر آج میں نے بیعت کر لی اور یزید کی خلافت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تو قیامت تک اسلام میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی اس لیے آپ نے سر کٹانا قبول کیا سر چکانا قبول نہ کیا آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا مکہ پہنچے حج کا ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ فوج یزید کی کچھ سپاہی حجاج کے لباس میں آمادہ فساد ہیں آپ نے حرمت بیت اللہ کا خیال رکھتے ہوئے حج کو عمرے سے بدلا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے راستہ میں کربلا کے مقام پر افواج یزید نے راستہ گھیر لیا دو محرم کو آپ کربلا پہنچے ساتویں تاریخ سے آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا نویں محرم تک فوج کی کثرت میدان چھلک اٹھا بھوک و پیاس کی شدت قتل و غارت کی دھمکیاں امام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مجبور نہ کر سکی آٹھویں تاریخ کے آخری حصہ میں یزیدی فوجوں کا پورا ارادہ ہو گیا کہ امام حسین عالی مقام کی مختصر فوج پر حملہ کر دیا جائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں کے سامنے تشریف فرما تھے گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز سنی امام عالی مقام نے جناب عباس علمدار کو گفتگو کے لیے بھیجا ایک رات کی مہلت طلب کی گئی بمشکل مہلت ملی نویں محرم کا سورج ڈوبا اور وہ رات آ گئی جو امام مظلوم کی آخری رات تھی اور جو شب عاشور کے نام سے مشہور تھی امام ان کے ساتھیوں کو انجام کا یقین ہے سب جانتے ہیں کہ موت و حیات میں صرف اسی ایک رات کا فاصلہ ہے لیکن اہل بیت اور صحابہ حسینی اس جذبہ میں سرشار ہیں کہ کل خدا کی راہ میں شہید ہوں گے ہمارا خون ضرور بہے گا لیکن اسلام کی کھیتی سرسبز ہوگی اسی رات امام نے شمع بجھا کر اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی جانیں بچا کر تاریکی میں چھپ کر کسی طرف نکل جائے یزید والوں کو صرف میرا سر چاہیے مگر کیا کہنا ان وفاداروں کا جو آپ دیتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں خدا ہمیں یہ دن نہ دکھائے ایک صحابی نے سب کی ترجمانی میں کہا اگر ہم آپ کی نصرت میں قتل کیے جائیں جلائے جائیں ہمارے خاک ہوا میں اڑائی جائے اور یہی سلوک ہمارے ساتھ 70 کیا جائے جب بھی ہم جیتے جی آپ کی نصرت سے منہ نہ موڑیں گے روز عاشور کے خون چکا مناظر کی ابتدا حضرت علی اکبر کی اس حق کے آہنگ صدائے اذان سے ہوئی کہ حق کا نام قطرب کے قلب پر نقش ہو گیا امام عالی مقام نے اس کے بعد یزیدی افواج کو دعوت حق دی دعوت حق کا دینا تھا کہ یزیدی افواج کا دل ایک دفعہ تڑپا تین مسلمانوں کے سینہ روشنی سے معمار ہوئے تین مسلمان تڑپ کر نکلے یہ نورانی چہرے حضرت تھور اور ان کے فرزند اور برادر کے چہرے تھے حضرت امام عالی مقام میں حاضر ہوئے ان سے شہادت کی اجازت طلب کی اجازت لے کر میدان میں بڑے بیٹے سے کہا پہلے تم جاؤ شہادت پیو فرزند نے باپ کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کو تحقیق کیا آخر میں سلام آخر کہہ کر جامع شہادت نوش کیا بیٹی کی قربانی کر چکے تو خود تلوار لے کر نکلے اتنے میں بھائی تھوڑے ہوئے آئے اور جنگ کی اجازت لے کر پہلے جاں بھاگوئے دو عزیزوں کے غم اٹھائے حضرت تھور آگے بڑھے 50 دشمنوں کو داخل جہنم کر کے سانس ہی دیا تھا کہ تیروں کی آندھی نے خرک زمین پر پہنچا دیا حضرت تھور نے امام کو خدا حافظ کہا اور روح پرواز کر لی ان کے بعد صحابی بربر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور جامع شہادت نوش فرمایا اس کے بعد صحابی رسول وہاب بن عبداللہ قلبی آئے حضرت ابو سمامہ آئے عمر بن عبداللہ انصاری آئے اور اپنی اپنی جان آفرین امام اہل مقام پر قربان کر دی اس کے بعد 90 صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظہر نے یزیدی فوجوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہوئے بڑھاپے کے دن قبر جھکی ہوئی بال سفید چہرہ نورانی مگر جب تلوار سنبھالی تو فوجی یزدہ اللہ ماں پکار اٹھی اتنے میں کسی ظالم نے دور سے نیزہ مارا اور حبیب ابن مظہر نے گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا چاہا کہ ایک ظالم نے تلوار مار کر سر مبارک جدا کر دیا حضرت حبیب کی شہادت نے فرزند رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دکھ ہوا اسے کوئی زبان کیا بیان کر سکتی ہے, لیکن اللہ علیہ صبر سرکار سید و شہداز دوست پر رو کر اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز خوف کا وقت تھا. حضرت زبیر بن متین اور حضرت سعید بن عبداللہ روحی سامنے سینہ سپر تھے اور چھوٹی صف حضرت امام کے پیچھے کھڑی ہوئی کہ دشمنوں کے تیروں کی موسلادار بارش سے آگے سینہ سپر دونوں وفادانوں کے سینے چھلنی ہو گئے. ادھر امام نے نماز تمام کی, ادھر صحابی رسول حضرت سعید بن عبداللہ اور ظہیر بن متین نے آخری سلام کیا. صحابہ رسول و انصار کی کوشش تھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے. جب تک زندہ رہے پروانے بنے رہے, جب میدان گرم پر ریت کی چادریں اوڑھ کر سو گئے تو ایوان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز پروردہ اور عصمت سراؤں کے شہزادے باری باری جان دینے لگے. 16-17 آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے وہ بھی 10 دن کی بھوک و پیاس سے نڈھال. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر آگے بڑھے, اپنا حق ادا کیا اور یہاں تک کہ دشمنوں کے گھیرے میں آئے, گھوڑے سے گر کر زخمی ہو کر گر پڑے, جسم مبارک پارا پارا ہوا. امام حسین جوان بیٹے کا ماتم کرتے کرتے مرثیہ پڑھتے ہوئے اٹھے کہ خیمہ سے ایک خوبصورت جوان نکلا. امام حسین کی حسن کی تصویر حضرت قاسم ابن حسن حسین نے کہا کیسے آئے؟ کہا چچا مجھے بھی شہادت کی اجازت دو. کہا بیٹا تیرے باپ نے تجھے میرے حوالے کیا تھا, میں تجھے مرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا. اے قاسم حسین سینہ میں وہ دل کہاں سے لائے جو تیرا جنازہ اٹھائے؟ قاسم نے بہت اصرار کیا مگر امام نے فرمایا ممکن نہیں. قاسم مجبور ہو کر خیمہ میں واپس آئے, یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ بندوایا تھا. قاسم نے تعویذ کھولا, لکھا تھا کہ بیٹا قاسم کل کربلا میں جب میرا بھائی دشمنوں میں گر جائے تو تم میری جگہ جان دے دینا. وہ خط لے کر حسین کے پاس آئے, حسین نے کلیجے سے لگایا, روئے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر گئے. گھوڑا لایا گیا, قاسم نے سوار ہونا چاہا تو گھوڑا اونچا تھا. چچا عباس علمدار نے بھڑ کر گود میں لیا, قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا اور حضرت قاسم نے ایک چھوٹی سی تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چلے. میدان میں آ کر حیدری آواز میں پکارے, میں ہوں امام حسن کا فرزند. لڑائی شروع ہوئی, دشمنوں کے کئی سپاہیوں کو فلنار کیا. یزید کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی تو ایک دشمن نے چھپ کر آڑ لے کر حملہ کیا. قاسم سے نہ سنبھلا گیا, زمین پر گرے تو آواز دی, چچا امام حسین اب تک نہ پہنچے تھے کہ قاتل نے حضرت قاسم کے بدن پر تلوار کے کئی وار کیے. امام حسین سے قاتل کو بچانے کے لیے یزیدی افواج کا دستہ آگے بڑھا. اسی بھگدڑ میں حضرت قاسم زندگی میں ہی گھوڑے سے کچلے جانے لگے. ادھر کے گھوڑے ادھر گئے اور قاسم تڑپ تڑپ کر اپنے چچا کو پکارنے لگے. جب غبار بیٹھا تو حسین جھکے ہوئے کہہ رہے تھے, بیٹا چچا تجھ سے شرمندہ ہے, تیری مدد نہ کر سکا. اس پر قاسم نے مرتے مرتے ایک مرتبہ کہا, بابا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی. الغرض روح پرواز کر گئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت اٹھائی, سینے سے سینہ لگایا, قتل گاہ سے خیمہ تک لائے, میت لٹائی, سکینہ نکلی, میت دیکھی, دوڑ کر خیمہ میں گئی, صدا دی بھیا قاسم آئے. خیمہ سے روتی ہوئی ماں نکلی, بیٹا تم نے مجھے سرخ رو کیا, اب تک تم میری کمائی تھے قاسم, آج تمہاری میت میرا سرمایہ ہے قاسم. حضرت قاسم کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزاد و حضرت عبداللہ و حضرت محمد نے شہادت حاصل کی. ان کے بعد بالترتیب شہزادگان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن نے جام شہادت نوش کیا. ان کے بعد امام حسین کے 34 سالہ بھائی حضرت ابو الفضل عباس بن علی نے رخصت کی اجازت لے کر میدان جنگ میں سرخرو ہوئے. حضرت امام حسین صبر شکر کی تصویر بنے ہوئے تھے. پتہ چلا کہ دودھ پیتا بچہ حضرت علی اصغر پیاس سے بے حال ہے. حضرت امام نے علی اصغر کو گود میں لیا, ایک بلندی پر چڑھ کر یزیدی افواج سے کہا, اس ننی سی جان کو دیکھو اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اسے پانی پلا دو. مگر ظالموں نے نہ کمسنی پر پیار آیا نہ اس کی جان پہ لب ہونے پر. मरमला ने ताक कर गर्दन पे तीर माला, अली असगर ने तड़प कर जान दे दी। रोज आशूर असर का वक्त आन पहुंचा, अब हुसैन तैयार हुए, बच्ची सकीना को प्यार किया, बहन जैनब को निगाह हसरत से देखा, फजा से आखिरी सलाम किया और खैमा के बाहर तशरीफ लाए। अब हर जगह सन्नाटा है, न सहाबी है, न कासम है, न अब्बास है, न अली अकबर, कौन रकाब पकड़ कर हुसैन को घोड़े पर सवार कर। सुबह से लाशें उठाते उठाते हाथ पैरों की कुव्वत ज़ाहिल हो चुकी थी, मगर नहीं, उस आलम में भी इमाम हुसैन ने वो जंग की यादगार ज़माना जिसने अली की याद ताजा कर दी। लेकिन हुसैन तो उधर जंग में मसरूफ थे, उधर आवाज कुदरत आई कि बस मेरे हुसैन शुजात के जोहर दिखा चुके, अब जरा सब्र की कुव्वत दिखा। ये सुनते ही हुसैन ने तलवार रोक दी, अकरीब से हमला होने लगा। 1951 जख्म खाकर घोड़े से गिर पड़े, जमीन करबला में जलजले के झटके आने लगे। हजरत जैनब ने दौड़कर बीमार करबला हजरत सैयदना सज्जाद को बाजू से हिलाया, बेटा देखो दुनिया में क्या हो गया। बीमार इमाम ने बुखार में कराहते हुए कहा, पुफी अम्मा खैमा का पर्दा उठाओ। पर्दा हटा, हजरत सैयद सज्जाद ने देखा कि नीजा पर बाबा का सर मुबारक है। आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पुफी अम्मा मेरा बाप मार डाला गया, हमला वारिस हो गए। हुसैन बिन अली और आपके जानिसारों की लाशें करबला की जलती हुई रेत पर पड़ी थी, जमीन और आसमान अपने जंजो गम का इजहार कर रहे थे। आलमे बाला के रहने वाली मखलूक में हुसैन का सोग मनाया जा रहा था। 10 मुहर्रम गुजर चुकी, आल मोहम्मद पर एक क्यामत गुजर चुकी थी, दूसरी क्यामत की आमद है। आज की रात शब आशूर से कम नहीं बल्कि ज्यादा है, इसलिए कि कल तक हुसैन खेमों में आ जा रहे थे, अब्बास बीबियों के सहारे के लिए मौजूद थे, अली अकबर टूटे दिलों के ढारस बने हुए थे, अंसार मौजूद थे, नबी जादी को खेमों से निकलने की इजाजत न थी। लेकिन आज ये बेकस्से दानिया खेमों से बाहर निकलने पर मजबूर है, क्योंकि आज अब्बास नहीं न अली अकबर है, आज कोई नहीं, सब मक्तल में गहरी नींद सो रहे हैं। आज वो खिदमत जैनब को अंजाम देनी है जो अब्बास अंजाम देते थे, आज वो काम जैनब करेंगी जो अली अकबर और कासम करते थे, आज जैनब सहमे हुए बच्चों को लोरियां देकर सुलाएंगी और अब्बास की तरह पहरेदारी भी करेंगी, इसलिए कि हुसैन वसीयत कर गए हैं कि जैनब बच्चों का ख्याल रखना। तारीख का बयान है कि जब आशूर का सूरज फातिमा ज़हरा की बेटियों का सर देखकर मगरब में छुपा और जब रात आई तो जैनब ने नन्ने नन्ने बच्चों को जमा किया, तसल्ली व दिलासे देकर सुला दिए। खौफज़दा बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो रहे थे। जैनब ने एक टूटा हुआ नेजा लिया और खैमों की चौतरफा अब्बास की तरफ पहरेदारी के फराज अंजाम देनी शुरू किए। दफतन शहजादी जैनब को कुछ ख्याल आया, छोटी बहन शहजादी उम्मे कुलसूम को आवाज देकर करीब बुलाया, कहा, मेरी बहन, भैया हुसैन जब आखिरी रुसत को आए थे वसीयत की थी जैनब बच्चों का ख्याल रखना। बहन, मेरे दिमाग में भैया के अल्फाज बार बार गूंजते हैं, बहन आओ हम इन बच्चों का शुमार करें। दोनों बहनें बच्चों के करीब आईं, भोले भाले चेहरों को देखा जो भूख और प्यास से जर्द हो गए थे, शुमार किया, मालूम हुआ कि सब बच्चे हैं मगर हुसैन मजलूम के सीने पर सोने वाली सकीना। जैनब का दिल तड़प, कहा, बहन जब तक मुझे सकीना ना मिल जाए चैन ना आएगा, आओ हम तुम मिलकर तलाश करें। दोनों बहनें चांद की उदास चांदनी में जले हुए खेमों से निकली, थोड़ी दूर पहुंचकर देखा कि एक सुहारा आ रहा है। जैनब ने दूर से पुकारा, कौन है? अल्फाज और लहजे में जलाल हैदरी का अश्कार था। सवार ने बाद अर्ज किया, बीबी मैं मुसाफिर हूं। कहा, ऐ सवार तूने उधर किसी बच्ची को तो नहीं देखा? सवार ने जवाब दिया, मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा मगर इतना जानता हूं कि अभी अभी मैं अपने घोड़े को दरिया में पानी पिला रहा था कि एक नशीब की तरफ से बच्चे के बैन करने की आवाज आई। ऐ बीबी, ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि ना सिर्फ मेरे दिल पर असर हुआ बल्कि मेरा घोड़ा भी दरिया से प्यासा निकल आया। जैनब सवार के बताए हुए रास्ता पर चली, वहां पहुंची जहां हुसैन ने आखिरी सजदा किया था। सकीना बाप की लाश की सीना से लिपटी हुई बैन कर रही थी, बाबा आप तो यहां सो रहे हैं, कुछ खबर है? हमारे खेमे जल गए, ہم سر پرہنا ہو گئے. بابا آپ جو گوشوارے مجھے پہنا گئے تھے شمر نے چھین لیے. اے بابا آپ جانتے تھے کہ مجھے آپ کے سینہ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آئے گی, پھر مجھے چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ پاپا آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ مجھے سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ بچی کی یہ بہن سن کر زینب کے ہاتھ سے انان صبر چھوٹی, دوڑ کر باپ کی لاش سے بیٹی کو اٹھایا, بچی کے آنسو پہنچے, گود میں اٹھایا, خیمہ میں لے آئی, تسلی دے کر سلا دیا اور پھر پہرہ داری میں مشغول ہو گئیں. کچھ دیر بعد دیکھا کہ شمعیں جلتی چلی آ رہی ہیں, رات کا سناٹا, ہو کا عالم, دور تک خاموشی. زینب غور سے دیکھا, روشنی قریب آ گئی. زینب نے پکار کر کہا, اے لوگو تم ہمارے خیمے جلا چکے ہو, ہمارا مال باب لوٹ چکے ہو, تم نے ہمارے سروں پر سے چادریں تک نہ رہنے دیں. ہمارے بچے ابھی سوئے ہیں, پیاسے ہیں, غم کے ستائے ہیں, انہیں سونے دو, مزید لوٹنا ہے تو صبح لوٹ لینا. زینب نے اتنا کہا, روشنی بالکل قریب آ گئی. جواب ملا, نبی زادی ہم لوٹنے نہیں آئے, آپ کے بچوں کی فاقہ شکنی کا سامان لائے. پوچھا تم کون؟ جواب ملا, شہزادی میں زوجہ حور. شوہر نے بھائی کے قدموں پر جان نثار کی, زوجہ بہن کو پرسا دینے آئی. زینب نے کہا, جب بھائی پیاسا مارا گیا, جب علی اکبر ایسا جوان پیاسا سدھارا, جب قاسم اون و محمد پیاسے شہید ہوئے, جب 6 ماہ کا اصغر تیر سے شہید ہوا, زینب یہ کھانا پانی لے کر کیا کرے گی؟ خدا کے لیے اسے واپس لے جاؤ. زوجہ نے اصرار کیا, مجبور ہو کر زینب سوئے ہوئے بچوں کے پاس آئیں. سب سے پہلے سکینہ کو جگایا. بچی نے کہا, پھوپھی مجھے کیوں جگایا ہے؟ بیٹی پانی آیا ہے پی لو. بچی خوش ہو کر کھڑی ہو گئی, کہا میرے چچا عباس آ گئے ہیں. زینب نے دل کو سنبھالا, جواب دیا, نہیں اسے زوجہ حر لے کر آئی ہے. کہا, پھوپھی اور بچے بھی تو ہیں, آپ پہلے مجھے کیوں پلا رہی ہیں؟ جواب دیا, بیٹی تم سب سے کم سن. یہ سن کر بچی میدان کی طرف دوڑی. زینب نے دامن پکڑا, پوچھا کہاں جاتی ہو؟ کہا, پھوپھی مجھ سے چھوٹا تو میرا ننا بھائی علی اصغر ہے, پہلے اسے پلا لوں. زینب نے کہا, لٹ گیا سو گھرانا, بابا میری چادر کو بچانے چلے آنا. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. 10 محرم تک آپ فلمی نغمے یا کسی قسم کی موسیقی نہ سن پائیں گے.
1: موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ احسان تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے, دور جو ہے ہٹا رہے تھے, ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. پھر وہ فاتح ایران تھے, اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے یہ عمر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا. اس وقت 4,000 آدمی دے کر بھیجا, وہ بھی نرمی کرتا رہا, اس نے کوئی تشدد نہیں کیا. اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے, حملہ نہیں کر رہا, قتل نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے, نہ کوفے کی طرف جائیے, بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں, یزید سے اپنا معاملہ کر لیں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے, میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا, میں نے تمہیں حکم دیا تھا, حسین سے میری بیعت لو, یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے, اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں, جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا, اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے, ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا تھا. اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں. وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ ملا کے میدان میں رکھ دیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی, کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ، نوٹ کر لیجئے اس کو، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہہ لیں لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں، بڑی بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے، بہت سو کو مارا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ، وہ بھی شہید ہوا ہے، باقی سب مرد، تمام مرد سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا، حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نقطہ سمجھ لیجئے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، کسی نے، ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کہ کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں، ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتا چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے، حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض بن سے بھی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں. ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی. جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم کی. اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مخطی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے. اور مجتہد مصیب، وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے. تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا ہوا. آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خونریزی کا بازار گرم کیا جائے یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کیجیے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے. رکے نہ رکے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے. یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی، ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی ہے. اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے. نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں. ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو معصوم کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، کوئی معصوم نہیں. انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ، سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب ہے سب کے لیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی، 9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی، بنو امیہ ختم نہیں کر سکے اسے. 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا. حدیث کے الفاظ ہے، ان کلمت لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو، کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے، یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے، اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر اس کو ہم روکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دے۔
2: آپ سن رہے تھے اپنا پسندیدہ ریڈیو چینل وائس آف ناروے۔ محرم کے پروگرام کے ساتھ ریڈیو ایسٹ کی اردو نشریات کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ پروگرام آپ نے تھرڈ ورلڈ آرگنائزیشن کے تعاون سے سنا، اور اس پروگرام کو آپ تک پیش کرنے میں میرا ساتھ دیا ہے تنویر خان، مسز امبر خاقان اور مس ماریا نے۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔
1: ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیتیں اللہ نے ودیعت کی ہیں۔ وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھیں، اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجئے، اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں، حالات سازگار آپ